Kemudian kata Syekh Hafizahullahu Ta'ala, amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan kepada kaum mukminin apa yang ia perintahkan kepada para rasul. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalilnya. Fallahu amara al-mursalina biqaulihi ta'ala.